0: Lucie et Ouche Caléry.
1: Emengo Magazina.
2: Eta emengo magazinan, bon, ara, bosa berriz eskuratu dut nire haotxa bidean galdu nuen. Eta justuki haotxa, aipatuko dugu gaur zuekin Charlotte Giarretz eta Laila Serrano, zuek bosa kompainian ari zarete. Eta haotxa, kantua, hori pixkat da elkartean... importantena. Orduan presentatuko zaituztego pixkat zuek kantariak, biak kantariak zarete, Charlotte kantaria zira?
3: Bai, kantari musikari, musikagile ere bai eta biok kuru zuzendariak gira ere bai.
2: Ongi, erran behar dut, eta importanta zuek biek euskara ikasten duzuela, orduan Lehenik txalo, zen eta behara, ongida, zuen desmartza hori, euskara ikastea. Eta bosa kompainia, Charlotte, etorri zinen, justu berri-berria zelarik bosa, eta denbora pasatu da, orduan, bosa kompainia zer da, bosa?
3: Ba, bosa Baionako kompainia artistuko bat da, aikarte bat da.
2: Bai.
3: Eta bere helburua da lantzeko proposamenak kantuaren inguruan, improvisazioa, korala, circle song, gauza anitz.
2: Bai, orduan, kantatzea ona da, hori nahi duzu, pixkat, garatu, zabaldu, hori da idea, pixkat?
3: Bai, eta gure aktivitateak garatu ditugu, bosa korala sortu dugu, eta laixar aipatuko dugu, bosa odisea ere bai, eta beste proposamenak, eta landu dugu ere bai webgune bat, orduan kompaini bosa.fr eta zinez horrek komunikazioa errazten du,
2: bai.
3: Dena arketzeko. Eta horrez gain, ben kantuari esker, lortu dugu komunitate izigarri ona eta sortzea eta elkartzea. Eta eunka lagunek bosa aktivitateak eta bosa elkartea segitzen eta sustengatzen dituzte.
2: Bai.
3: Eta gure barurak landuz.
2: Bai,
3: energia, plazera.
2: Bai.
3: Eta bosa jendea biltzen du.
2: Bai, hori da, elkartzen ditutzue jendeak kantatzeko. Hiru urte horiek aberatsak izan dira, hainitz gauza pasatu da, bosa kompainian jendea zuen gana, etorri da, erreski?
3: Dependitzen du, proposamen arabera edo denboranen arabera, baina alaik ere, sortu genuen bosa xolik duela hiru urte.
2: Berriada.
3: Berri-berriada, xartze hau izanen da bere laugarrena, eta alaik ere baditugu eran dudan bezala jende hainitz etortzen dela eta proposamen desmerendak baditugu orduan bakotsak hartzen aldu
2: nahi duena.
3: Nahi duena.
2: Bai. Ja. Orduan, baduz galdera bat, hor zarete Laila eta Charlotte gurekin emengo magazinan bosa kompainia aipatzeko. Nor bada bosa taldean, zonbat zarete, nork zer egiten du?
3: Orduan, ni bosaren artistiko arduradu da naiz. Gero bada Leila, bere burua arkeztuko du, hor delako. Eta bada ere bai Aurelien, eta Aurelien kontserbatorioan lan egiten du, antzerkiaren irakaslea da. Eta ber formakuntza segitu genuen Lionen, circle song gidatzeari buruz, eta berbalurak baditugu hautsen inguruan, eta hiruok lotuak gira, eta badira beste artistak proiektuen arabera, baina alaik ere aurten gaur hiruok
2: gira. Orduan, Laila, gurekin zara, eta ongi etorri Laila, zu ere euskara ikasten ari zara.
3: Bai.
2: Eta ongi pitiaka egiten da urratsez urrats. Eta zuk kantatzen duzu, zer egiten duzu? Bosa kompainian?
3: Bai, kantaria naiz, musikaria naiz, ko-gidaria naiz bosa kompainian Charlotekin, kantu erakasle naiz, lanetik eginan lan egiten dut. Eta,
2: lanetik egina da, endaian, musika
3: bai,
2: eskola.
3: Bai, eta xaran...
2: Xaran ere.
3: musika tradizionaletan espezializatuta eta... polifonian naiz ere bai, eta gero euskal artiboak Mari Bidartekin ikasi eta ikertu nituen.
2: Ah, bai, hori, lan edera da, ere, bai. Eta haotxa bosa, hola deitzen da zuen elkarta, zuen kompainia, haotxa da tresna... Bat, azken filan, lehen tresna, musika tresna, bakotsak gurekin dugu eta bakotsak badugu bat, orduan ez da musika tresna bat bezala, behar duzu hartu, kutsa batean, eta hola, haotxa gure barnan da, azken filan, gure baitan da. Hori interesgarria da, ere bai, Charlotte?
3: Bai, badira balore hainitz eta tresna hainitz xolik bosarekin.
2: Bai. Jostatzen alda hautsarekin.
3: Bai, eta gaur egun eta gainera gure udaik usit nuna pasatu den eta gero, importantea da lotura egitea. Donc, eta bosa tresna biziki importantea da hori egiteko eta kantatzeak ona ekartzen du bizian lasaitzen, zentratzen, gorputzan biziki bizirik sentitzen ere bai eta pentsatzen dugu kantuarekin lotzen girela gure nortasunarekin eta bestekin eta hori biziki azkarra da.
2: Bai, kompani bosa.fr hori da zuen webgunea, sare sozialetan ere zarete, maian gaur emengo magazinan gurekin bigomita, Laila Serrano eta zu Charlotte Giarretz. Aipatuko dugu bosa kompania untan Circle Song eta hoiek aipatu ditutzu, eta bada proiektu berri hori, bosargia, hori espikatuko diguzue lehenik musikan segitzen dugu, izi irratian.

0: Akelare askea eta eitsi izi ratian. Eta emengo magazinan Bosa Kompainia aipatzen dugu gure bi gomitekin eta Charlotte Guiaretz gurekin zira, Laila Serrano ere. Eta zuek, Aurelia, irugarren laguna utzi duzue etxean, baina zuek iruak ari zarete Bosa Kompainian eta ahotsa kantua da zinez zuen aktibitateen zentroa, hori eranen dugu. Eta erraiten zenuen, Charlotte, kantatzen delaik gorputzarekin berriz lotura egiten dugula. Emozioa initz pasatzen da ahotsaren bidez?
1: Bai, zinez gure lehen tresna da, eran dugun bezala, eta posibila dena egitea bosarekin.
0: Bai.
1: Irria, negar egin, eta pentsatzen dut, lotzen girela elkarrekin, biziki fite gure taileretan hori esker edo hori delako.
0: Bai, baina diende batzuek barba, beldur dira edo ez dira ausartzen, ustea irria ateratzen, ustea aserrea ateratzen, ustea plazera ateratzen, eta ahotsaren bidez, behar da pixkat libratu, behar da gorputzarekin bakean, pixkanaka edo bakea sekatu?
1: Horregatik egiten ditugu joko ainitz, piskabel lasaitzeko, eta ez serioski hartzea praktika hau, eta piskanaka jendea normaiki lasaitzen ari dira.
0: Bai.
1: Ari da.
0: Ba. Bosa Kompainian proposamen desberdinak, Baionan zarete hori da? Baionan mugitzen zarete ere edo nola?
1: Baionan, fen gure aktivitateak Baionan pasatzen ari dira bai.
0: Bai. Eta gauza desberdinak proposatzen ditutzue, aipatu ditutzu, Charlotte, Circle Songs,
1: bai.
0: Edo Borobil kantuak, hola, itzultzen alda, euskararat?
1: Ez dakit nola erran Borobil, bai, berba, Borobil kantua. Nahi duzu, aipatzapikamak?
0: Zer den,
1: bai,
0: denek ez dakiko?
1: Pertsona bat zentruan dago,
0: bai.
1: Eta beste kantariak biribilean dira, bere inguruan, eta pertsonak zentroan dena sortzen ditu soinuak, eta musikaren errondak, eta emaiten dio talde bati, adibidez, hiru pertsonei, emaiten du borobil bat, tum, tudum, tum, tudum, eta segitzen du sortzen, eta pixkanaka sortzen du kompozizio bat,
0: abai.
1: Taldea osoarekin, eta musika zati bat sortzen dugu denok elkarrekin. Eta gero aldatzen da. Pertsona berriz sartzen da zentrora barkatu. Eta beste pertsona bat zuzendaria hartzen dugu.
0: Ados.
1: Beste pertsona baitek barkatu.
0: Ah, zuk egiten baduzu tum, turum, turum, Lailak egiten du tita, tita, tita. Hori da idea. Eta gehitzen da,
1: bai.
0: Soinuak gehitzen dira eta sortzen da melodia.
1: Hori da,
0: Circle Songs.
1: Bai, eta gero badira teknika eta tresna hainitz, bai. Zerbait pertsonala egiteko eta lantzeko gauzak biziki kompleksuak edo simpleak, izan da alda, edo soin proposizazioa eta biziki, baditu balore biziki azkarak eta
0: bai, eta pixka dioko bat bezala da ere bai, harina da, ludikoa da, eta sortzen da zerbait, denen artean, da ere bai kolektiboaren indarra ere denbora berean elkarrekin egiten dira gauzak.
1: Bai.
0: Bada kantari bakotxa eta bada taldea, hori interesgarria da.
1: Bai, sentitzen zira kolektiboa sustengatzen duzula, zentruan zirelarik, eta hori biziki azkarra da. Sentitza, denok artean elkarrekin sortzen dugula zerbait, eta gainera kolektiboki, biziki azkarra da.
0: Bai, orduan, hori da proposamen bat, Circle Song oiek, eta bada ere bai kantua denentzat, eta bada bosaka korala, ordean, zer da hori?
1: Hori da korala bat, lantzen genuela leilarekin, Eta bosakolarak kantu tradizionala eta improvisazioa, orduan gure bi munduan, munduak, barkatu, nahazten ditu eta proposatzen du kantatzeko beste manera batean mugimenduarekin, gorputzaren perkusioekin, eta helburua gainera da plazera hartzea, elkarrekin kantatzean, eta laitasun eta energiarekin.
0: Bai.
1: Biziki energikoa da.
0: Bai, eta bosaka, korala horrekin, konzertuak egiten dira, edo da justu elkartzeko eta ongi pasatzeko?
1: Orduan, sortu genuen korala hau soilik duela bi urte, orduan denbora behar genuen errepertorioa muntatzeko eta talde bat formatzeko. Eta egin genuen gure lehen konzertua pasaden ekainean Baionan eta parte kartuko dugu koruak festibalean, onduko urrian, Baionako festibal, koru festivala da, biziki famatua eta biziki arrugila zenta bada selekzione tiki bat eta kantatuko dugu urriaren ogoita lauan goizean eta Baionako katedralean gainera.
0: Ongida, eta nor etortzen da justuki kantatzera zuekin Circle Song edo Bosaka koralan nor dira diendeak gazte, zahar emazte, gizon kantari, ez kantari?
1: Denak, zinez, bon, elduak banana laik ere, gero baditugu mota desberdinak ere bai, bada gizarte osoan gure taldean eta musikariak edo ez, dependitzen du, baina ber gogoarekin jendea ezagutzeko eta dardatzeko elkarrekin, hori da.
0: Hori da, ara, Bosa Kompainia kantatzeko gogoa balin baduzue edo ere ikastaroa kantolatzen dituzue edo posible da, zuekin aski da mintzatzea, proposamenak begiratzen dituzue eta erantzun bat ere emaiten eta baduzue proiektu berri bat hori Bosargia zer den eta zer den helburua, hori dena zuekin ikusiko dugu, Laila Serrano eta Charlotte Guiarretz gurekin zarete emengo magazinan.

0: Eta bai, basoa beti bete, eta puntiukakotx taldea. Elkarrekin gida, emengo magazinan, bon, haotxa orain ongi dugu, gaizke hasi nintzen ez tulka, eta hola, baina ongi gida, eta Bosa kompainia aipatzen dugu gaur emengo magazinan, gure bi gomitekin, Laila Serrano eta Charlotte Giarretz, eta zuek orain dela iru urte, sortu zenuten Bosa kompainia, baionan kokatua da, eta kantua, haotxa, libratzeko proposamenak di tutzue, bai circle song, atelerak, improvisazioa initz, eta ara, bada ere bai bosaka korala, bosaka korala arrakasta handiarekin betea da taldea?
1: Betea da, bai. Aurten eta pasadiren urtean ere bai.
0: Bai.
1: Ouais.
0: Ongi da.
1: Biziki ongi da, erran nahi du, jendea kantatu nahi duela eta hori berri bada.
0: Bai, eta orain baduzue sartzuntan proiektu berri bat, Bosargia, orduan, zer da proiektu hori? Laila.
2: Proiektu hori da emazten hautsa. Proiektu hori da emazten hautsen argia ipatzen ditu.
0: Bai.
2: Elburuekin emazteak ohoratuz, gizonen talde anitz entzuten ditugula. Modu tradizionalean kantatzea.
0: Ah, bai. Polifonia?
2: Naturala.
0: Naturala, ados.
2: Gisa. Euskal Herriko kultur bizitza parte hartzeko, eta... Eta artiboetan errepertorioa ez ezaguna kantatzeko.
0: Ados, orduan, ongi ulertzen dut, Bosargia da emazte koro bat. Hori da, emazteekin. Eta euskaraz? Euskaraz, izanen da, dena?
2: Bai...
1: Errepertorioa bai, izan da. Eta animazioa landuko dugu euskaraz. Eta biak zenta badira pertsonak ez direnak euskaldunak.
0: Ikasten ari dira.
1: Ikasten ari dire.
2: Zeko.
1: Donc, biak egiten dugu, baina elburua da ere bai euskalaren giroan izaitea ere bai.
0: Bai. Orduan, Bosargia, proiektu edera da, erranduzue Bosaka koralan ainiziende badela, eta Bosargia nola pentsatu duzue emazteak, bai, baina zonbat pertsona.
2: Guti gora bera, ama bost, ez dakit momentukot zi ikusiko dugu lehen errepika rarat, eta nola soinu da, eta...
0: Bai, nola, bai, nor retortzen den,
2: bai,
0: nola kantatzen den, eta... ara, eta...
2: Zambat, eta...
0: Bai, eta korala hortan, nahi ditutzue ahots mota desberdinak, soprano, eta alakoak, edo ez du importa?
2: Ez du importa, kantatzen dugu partiturik gabe.
0: Bai.
2: Ahots transmisioaz, eta...
1: Eta bai, normalki badira hiru haots, dependitzen...
2: Edo
1: geio, baina desberdin tasuna izanen da, talde tipi bat izanen delako, ez zekin nola irreiten duzun pupitra?
0: Haots mota.
1: Bakarrik bi hilu izanen dira orduan polifonia mantendu beharko dute, eta hori da berba meila txiki bat behar eskoa izanen da bai.
0: Bai, beharko da entxegu bat egin, hori da, eta noiz nahi duzue hasi Bosargiarekin?
2: Irailaren amazazpian.
0: Aha.
1: Lehen errepika.
2: Lehen errepika.
0: Bai. Eta non eginen dira errepikak?
2: Charles Maregari gelan.
1: Bai, Maregariko eskolan.
0: Bai.
1: Kultur espazioan badakizu.
0: Hori da, Ipar Baionan. Bai. Olida, Xanta gurutzeko auzoan.
1: Olida.
0: Bai. Eta, orduan, nola egiten dugu? Mementuz baditutzue, proposamenak, diende batzu prez dira, sartzeko bosargian, edo diendea falta da, edo nola egiten dugu? Nik nahi badut kantatu, zer egin mar dut?
2: Talde tipi bat izanen da, grabatzeko... Kontzertuak egiteko eta
1: momentukot idekia da banan egia erraiteko badida galdeak hainitz orduan idazten duzu bosa kompainian eta
0: mementuz idazten dugu eranez bara, nik nahi nuke parte hartu prest naiz entxeatzeko edo etortzeko zuekin
1: izan denela errepika bat irailaen emazazpian elkar ezagutzeko jakiteko besten haien zatele bai ea egokia den bera engaia menduaren arabera eta ikusiko dugu errepika eta gero nola montatzen dugun
0: taldea, bosargia.
1: Eta Lailak izanen da gidaritza. Denik kantatuko dut eta komposizioak egiten ditut behar ba koruari, baina Lailak zuzenduko du koru hau.
0: Bai, orduan, bosargia, hori da urtengo proposamen berria, emakume edo emazte abez batza euskaraz, Baionan, errepika lehena, irailaren amazazpian maregarri eskolan, eta bada mail bat bosargia@gmail.com dena den baduzu informazio guzia kompanibosa.fr webgunean, eta hor berda begiratu, arzazue denbora begiratzeko, ze proposatzen den, ara, badira gauzak, hainiz gauza proposatzen duzue, kantatzeko, ahotsa libratzeko, ongi pasatzeko,
1: bai.
0: Hori da.
1: Hori importante da. Alele.
0: Baloreak aipatzen zenituen. Eta, ara, ongi pasatzea, energia ateratzea, energia partekatzea, eta ongi sentitzea. Kantuz, segi dezagun. Ordean, ara, bosargia proiektuarekin interesatuak bazarete, idatzi, bidali mail bat, eta gero, Charlotte eta Laila ezagutuko ditutzu. Milesker handi bat, gurekin egonik Charlotte Giarretz.
1: Milesker, Cecilia.
0: Eta milesker zuri, Laila Serrano.
2: Milesker hainit.
0: Eta besegiola, euskara ikasten, kantatzen, eta irria sortzen, gure aurpegietan. Milesker eta fitarte, adio.

0: Utza kantua.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Eta kanboko herriak euskararen astapen tailer bat proposatuko du larumatuntan, goizeko amaretan kanboko mediatekan Diakinola hizkuntzen etxea elkarteak animaturik. Bi orduko tailer hau euskaraz hasi nahi duten helduei zuzendua da, giro goxo eta parte hartzailean urririk da, baina izena aintzinetik eman behar da, kanboko mediatekarat deituz, 0-5, 5-9, 5-3, 5-0-7-0, bada mail bat ere mediatek abildua merimarakamboleben.fr. Larumatean da, baina kasu, leku kopurua mugatua da.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Hala, istantzean pilotan itzordu batzu oraitaraziko dizkizuet. Bihotz kolpean izturitzeko merkatua bihar izanen duzu eta giroa izanen da, eta musikan segitzen dugu Bilboko talde famatuenetarik batekin. Ogoita hamar urte, 2007an beteko ditu, Zeamaiz rock talde ezagunak disko berria laisteraterako du, egarria deituko da. Lehen kantua zuekin bada irailaren 17an eta konzertu handi bat otsailaren 13an Donibane Lohizuneko tankagelan, guk Zeamaiz entzuten dugu eta enbata.

0: Zea maiz, eta bai ramezala otxailaren amairuan, zea maiz izanen dugu Donibane Lohizuneko tanka gelan.
1: Ici Euskal Herri.
0: Eta pilotan itzordu batzu aipatu behar dizkizuet Plaza Lasoko esku pilota txapelketa badugu iganduntan arratsaldeko bostetan Larzabalen partida izanen duzue lehen finalerdia. Arno Bidar eta Patxi Kazenav hariko dira Eiande Jauregi eta Doni Agerren kontra. Astelenean goizeko amaiketan Urruñako pestenkari Vincent Elgar eta Christophe Sigarroa, Peio Azkona eta Amaiur Jauregi bidiren kontra. Eta finala jokatuko da Sarako pestetan eduden irailaren amaseian. Beste itzorduetan diakintzazue astelenean Donibane Garazin hasiko dela iztarien kopa garatenean, bi partida astelenean izanen ditutzue. Balenik arratsaldeko lauetan Etxeberri Patxiko eta Murio hariko dira Ibarrola eta Lekuonaren kontra, eta ondotik Julen Mariluz eta Etxart Sarasola aurreko etxea eta Gizanduten kontra. Xetasun guziak ditutzue dena den interneten eta eskopilota.org webgunean.

Toys klasiko batekin Il Sori Bi. Eta emengo magazinan bihotz kolpean itzordu bat aipatu nahi dizuet Isturitzen artetxean sartzea bihar izanen da. Ilabeteko lehen ostiral guziz bezala, arberoako ekoizlean merkatu handia iraganen da bihar arratsaldeko seietatik gaueko zortzietara. Eta izanen dira ekoizle desberdinak Urko eta Amaia, oiek isturistarrak ogia saltzen dute, Esponda Donostiritik, Behigasna eta Desert Tak, zabaltza etxaldea, duna martiritik, ardigasna eta jaurtak, Isturitzeko uartia, barazkien zat, Donostiriko nina eta salbat, estiaren zat, oragarreko antxobieta etxaldetik oilaskoak, aierrako isuri beretik ahuntz gasna, Donostiriko mintxeko laminak etxeko gurmandizekin, eta aierratik sasiko garagardoak, eta zuen saskia betetzen alko duzue tukiko ekoizleak sustengatuz. Eta bihar sartzea izanik elkarten foroa ere proposatuko da artetxan urtean izanen diren aktivitateekin, arte tailerak, sistema arte martzela, euskara kurtsuak, yoga eta beste. Eta Rita Mutxiko taldea izanen da giroa segurtatzeko bihar beraz baduzue artetxan itzordua Isturitzen merkatu handia. Eta musikan segi dezagun zetak taldearekin eta mila esker gurekin egonik izi irratian.

Hala, bai, baditugu hor kantariak, Julen Alonso eta ere bai, Norbera Garena kantu alai hori. Eta Danae Riaño, bai, Julen Alonsorekin, ara, izena mi pontian banuen. Bosa kompania elkarta ipatu dugu Charlotte eta Lailarekin, bosargia emazten kurala euskaraz, sortzen dute mementuntan, ama bos bat kantari bilduko dituzte, intesatuak bazarete kompani bosa.fr webgunean asemanen duzue informazio guzia. Bihar hainua zuekin izanen da, eta angeluko kabalkada aipatuko du, Patxi Amulet eta Jokin Irungaraiekin. Bihar arte!

0: Merci Euskal Herri.
1: Hemengo Magazina.
2: Eta hemengo magazinan, bon, ara, bosa berriz eskuratu dut nire haotxa bidean galdu nuen. Eta justuki haotxa, aipatuko dugu gaur zuekin, Charlotte Giarretz eta Laila Serrano, zuek bosa kompainian ari zarete. Eta haotxa, kantua, hori pixkat da elkartean... importantena. Orduan presentatuko zaituztego piskat zuek kantariak, biak kantariak zarete, Charlotte kantaria zira?
3: Bai, kantari musikari, musikagile ere bai eta biok kuru zuzendariak gira ere bai.
2: Ongi, ongi, erran behar dut, eta importanta zuek biek euskara ikasten duzuela, orduan Lehenik txalo, zen eta behara, ongida, zuen desmartza hori, euskara ikastea. Eta bosa kompainia, Charlotte, etorri zinen, justu berri-berria zelarik bosa, eta demora pasatu da, orduan, bosa kompainia zer da, bosa?
3: Ba, bosa Baionako kompainia artistiko bat da, aikarte bat da,
2: bai.
3: Eta bere helburua da lantzeko proposamenak kantuaren inguruan, improvisazioa, korala, circle song, gauza anitz.
2: Bai, orduan, kantatzea ona da, hori nahi duzue, piskat, garatu, zabaldu, hori da idea, piskat?
3: Bai, eta gure aktivitateak garatu ditugu, bosa korala sortu dugu, eta laixar aipatuko dugu, bosa odisea ere bai, eta beste proposamenak, eta landu dugu ere bai webgune bat, orduan kompaini bosa puntu efere, eta zinez horrek komunikazioa errazten du,
2: bai.
3: Dena arketzeko. Eta horrez gain, ben kantuari esker, lortu dugu komunitate izigarri ona eta sortzea eta elkartzea. Eta eunka lagunek bosa aktivitateak eta bosa elkartea segitzen eta sustengatzen dituzte.
2: Bai.
3: Eta gure barurak landuz.
2: Bai, orduan.
3: Energia, plazera.
2: Bai.
3: Eta bosa jendea biltzen, bosak jendea biltzen du.
2: Bai, hori da, elkartzen ditutzue jendeak kantatzeko. Hiru urte horiek aberatsak izan dira, hainitz gauza pasatu da, bosa kompainian jendea zuen gana, eto hori da, erreski?
3: Dependitzen du, proposamen arabera edo denboranen arabera, baina alaik ere, sortu genuen bosa xolik duela hiru urte.
2: Berriada.
3: Berri-berriada, sartze hau izanen da bere laugarrena, eta alaik ere baditugu eran dudan bezala jende hainitz etortzen dela eta proposamen desberdinak baditugu orduan bakotsak hartzen aldu
2: nahi duena bai. Orduan, baduz galdera bat hor zarete Laila eta Charlotte gurekin hemengo magazinan bosa kompainia aipatzeko nor bada bosa taldean zonbat zarete nork zer egiten du?
3: Orduan, ni bosaren artistiko arduraduna naiz, gero bada Leila, bena bere burua arkeztuko du, hor delako, eta bada ere bai Aurelien, eta Aurelien kontserbatorioan lan egiten du, antzerkiaren irakaslea da, eta ber formakuntza segitu genuen Lionen, circle song gidatzeari buruz eta berbalurak baditugu hautsen inguruan eta hiruok lotuak gira eta badira beste artistak proiektuen arabera, baina alaik ere aurten gaur hiruok
2: gira. Orduan, Laila, gurekin zara eta ongi etorri Laila, zu ere euskara ikasten ari zara.
3: Bai.
2: Eta
3: momentukotz.
2: ongi, pitiaka, egiten da urrats. Eta zuk kantatzen duzu, zer egiten duzu? Bosa kompainian?
3: Bai, kantaria naiz, musikaria naiz, ko-gidaria naiz bosa kompainian Charlotekin, kantu erakasle naiz, lanetik eginan lan egiten dut, eta...
2: Lanetik egina da, endaian, musika eskola.
3: Bai, eta xaran...
2: Xaran ere.
3: musika tradizionaletan espezializatuta eta... polifonian naiz ere bai, eta gero euskal artiboak Mari Bidartekin ikasi eta ikertu nituen.
2: Ah, bai, hori, lan edera da, ere, bai. Eta haotxa bosa, hola deitzen da zuen elkarta, zuen kompainia, haotxa da tresna... Bat, azken fidan, lehen tresna, musika tresna, bakotsak gurekin dugu eta bakotsak badugu bat, orduan ez da musika tresna bat bezala, behar duzu hartu, kutsa batean eta hola, haotsa gure barnan da, azken fidan, gure baitan da. Hori interesgarria da, ere bai, Charlotte?
3: Bai, badira balore hainitz eta tresna hainitz xolik bosarekin.
2: Bai. Jostatzen alda hautsarekin.
3: Bai, eta gaur egun eta genera gure udaik usit nuna pasatu den eta gero, importantea da lotura egitea. Eta bosa tresna biziki importantea da hori egiteko eta kantatzeak ona ekartzen du bizian lasaitzen, zentratzen, gorputzan biziki bizirik sentitzen ere bai eta pentsatzen dugu kantuarekin lotzen girela gure nortasunarekin eta besteekin eta hori biziki azkarra da.
2: Bai, kompani bosa.fr hori da zuen webgunea, sare sozialetan ere zarete, maian gaur emengo magazinan gurekin bigomita, Laila Serrano eta zu Charlotte Giarretz. Aipatuko dugu bosa kompania untan Circle Song eta hoiek aipatu ditutzu, eta bada proiektu berri hori, bosargia, hori espikatuko diguzue lehenik musikan segitzen dugu, izi irratian. Lur.

0: Akelare askea eta eitsi izi ratian. Eta emengo magazinan Bosa Kompainia aipatzen dugu gure bigomitekin eta Charlotte Guiaretz gurekin zira, Laila Serrano ere. Eta zuek, Aurelia, irugarren laguna utzi duzue etxean, baina zuek iruak arizarete Bosa Kompainian eta haotxa kantua da zinez zuen aktibitaten zentroa, hori eranen dugu. Eta erraiten zenuen, Charlotte, kantatzen delaik gorputzarekin berriz lotura egiten dugula. Emozioa hainitz pasatzen da ahotsaren bidez?
1: Bai, zinez gure lehen tresna da, eran dugun bezala, eta posibilat dena egitea bosarekin.
0: Bai.
1: Irria, negar egin, eta pentsatzen dut, lotzen girela elkarrekin, biziki fite gure taileretan hori esker edo hori delako.
0: Bai, baina diende batzuek barba, beldur dira edo ez dira ausartzen, ustea irria ateratzen, ustea aserrea ateratzen, ustea plazera ateratzen, eta ahotsaren bidez, behar da pixkat libratu, behar da gorputzarekin bakean, pixkanaka edo bakea sekatu?
1: Horregatik egiten ditugu joko hainitz, piskabel lasaitzeko, eta ez seirioski hartzea praktika hau, eta piskanaka jendea normaiki lasaitzen ari dira.
0: Bai.
1: Ari da.
0: Bosa Kompainian proposamen desberdinak, bai honan zarete hori da, bai honan mugitzen zarete ere edo nola?
1: bai honan, fen gure aktivitateak bai honan pasatzen ari dira bai.
0: Bai. Eta gauza desberdinak proposatzen ditutzue, aipatu ditutzu, Charlotte, Circle Songs,
1: bai.
0: Edo Borobil kantuak, hola, itzultzen alda, euskararat?
1: Ez dakit nola erran Borobil, bai, berba, Borobil kantua. Nahi duzu, aipatza pikamen?
0: Bai, zer den, bai, denek ez dakit.
1: Orduan, pertsona bat zentruan dago,
0: bai.
1: Eta beste kantariak biribilean dira, bere inguruan, eta pertsonak zentroan dena sortzen ditu soinuak, eta musikaren errondak, eta emaiten dio talde bati, adibidez, hiru pertsonei, emaiten du borobil bat, tum, tudum, tum, tudum, eta segitzen du sortzen, eta pixkanaka sortzen du kompozizio bat,
0: abai.
1: Taldea osoarekin, eta musika zati bat sortzen dugu denok elkarrekin. Eta gero aldatzen da. Pertsona berriz sartzen da zentrora, barkatu. Eta beste pertsona bat zuzendaria hartzen du.
0: Ados.
1: Beste pertsona batek, barkatu.
0: Ah, zuk egiten baduzu, tum, turum, turum, Lailak egiten du, tita, tita, tita, hori da idea. Eta gehitzen da,
1: bai.
0: Soinuak gehitzen dira eta sortzen da melodia. Hori da Circle Songs.
1: Bai. Eta gero badira teknika eta tresna hainitz bai. Zerbait pertsonala egiteko eta lantzeko gauzak biziki kompleksuak edo simpleak, izan da alda. Edo soin proposizazioa eta biziki, baditu balore biziki azkarak eta
0: bai, eta pixkat joko bat bezala da ere bai, harina da, ludikoa da, eta sortzen da zerbait, denen artean, da ere bai kolektiboaren indarra ere denbora berean elkarrekin egiten dira gauzaka.
1: Bai.
0: Bada kantari bakotxa eta bada taldea, hori interesgarria da.
1: Bai, sentzen zira kolektiboa sustengatzen duzula, zentruan zirelalik, eta hori biziki azkarra da. Sentitza, denok artean elkarrekin sortzen dugula zerbait eta gainera kolektiboki. Biziki azkarra da.
0: Bai, orduan hori da proposamen bat, Circle Song oiek, eta bada ere bai kantua denentzat, eta bada bosaka korala, ordean, zer da hori?
1: Hori da korala bat, lantzen genuela leilarekin, eta bosa koralak kantu tradizionala eta improvisazioa, orduan gure bi munduak, nahazten ditu eta proposatzen du kantatzeko beste manera batean, mugimenduarekin, gorputzaren perkusioekin, eta helburua gainera da plazera hartzea, elkarrekin kantatzean, eta laitasun eta energiarekin. Bai. Biziki energikoa da.
0: Bai, eta bosaka korala horrekin, konzertuak egiten dira, edo da justu elkartzeko eta ongi pasatzeko?
1: Orduan, sortu genuen korala hau soilik duela bi urte, orduan denbora behar genuen errepertorioa muntatzeko eta talde bat formatzeko. Eta egin genuen gure lehen konzertua pasaden ekainean Baionan eta parte kartuko dugu koruak festibalean onduko urrian, eta Baionako festibal Koruk festivala da, biziki famatua, eta biziki ahogira, zenta bada seleksione tiki bat, eta kantatuko dugu, urriaren ogoita lauan, goizean, eta Baionako katedralean, gainera.
0: Kaina, ongida, bidazak. Ongida, eta nor etortzen da, justuki kantatzera zuekin, Circle Song edo Bosaka koralan, nor dira diendeak, gazte, zahar, emazte, gizon, kantari, ez kantari?
1: Denak, zinez, bon, elduak. Banana laik ere, gero, ditugu mota desberdinak ere bai, gizarte osoan gure taldean eta musikariak edo ez, dependitzen du, baina ber gogoarekin jendea zagutzeko eta dardatzeko elkarrekin, hori da.
0: Hori da, ara, Bosa Kompainia kantatzeko gogoa balin baduzue edo ere ikastaroa kantolatzen dituzue edo posible da, zuekin aski da mintzatzea, proposamenak begiratzen dituzue eta erantzun bat ere emaiten eta baduzue proiektu berri bat hori, Bosargia zer den eta zer den helburua. Hori dena zuekin ikusiko dugu, Laila Serrano eta Charlotte Giarretz gurekin zarete hemengo magazinan.

0: Eta bai, basoa beti-bete, eta puntiukakotx taldea. Elkarrekin gida, emengo magazinan, bon, haotxa orain ongi dugu, gaizke hasi nintzen ez tulka, eta hola, baina ongi gida, eta Bosa kompainia aipatzen dugu gaur emengo magazinan, gure bi gomitekin, Laila Serrano eta Charlotte Giarretz, eta zuek, orain dela iru urte, sortu zenuten Bosa kompainia, Baionan kokatua da, eta kantua, haotxa, libratzeko proposamena ditutzue, bai circle song, atelerak, improvisazio hainitz, eta ara, bada ere bai bosaka korala, bosaka korala arrakasta handiarekin betea da taldea?
1: Betea da, bai. Aurten eta pasadiren urtean ere bai.
0: Bai. Ouais. Ongi da.
1: Biziki ongi da, erran nahi du jendea kantatu nahi duela eta huli berri hona da.
0: Bai, eta orain baduzue sartzuntan proiektu berri bat, Bosargia, orduan, zer da proiektu hori? Laila.
2: Proiektu hori da emazten hauts... Proiektu hori da emazten hautsen argia ipatzen ditu.
0: Bai.
2: Elburuekin emazteak ohoratuz, gizonen talde anitz entzuten ditugula. Modu tradizionalean kantatzea.
0: Ah bai. Polifonia?
2: Naturala.
0: Naturala, ados.
2: Gisa. Euskal Herriko kultur bizitza parte hartzeko eta... Eta artxiboetan errepertorioa ez ezaguna kantatzeko.
0: Ados, orduan, ongi ulertzen dut, Bosargia da emazte koro bat. Hori da, emazteekin. Eta euskaraz? Euskaraz? Izanen da, dena?
2: Bai...
1: Errepertorioa bai,
0: izan
1: da. Eta animazioa landuko dugu euskaraz. Eta biak zenta badira pertsonak ez direnak euskaldunak.
0: Ikasten ari dira.
1: Ikasten ari dire.
2: Zeko.
1: Donc biak egiten dugu, baina elburua da ere bai euskararen giroan izaitea ere bai.
0: Bai. Orduan, Bosargia, proiektu edera da, erranduzue Bosaka koralan ainiziende badela, eta Bosargia nola pentsatu duzue emazteak, bai, baina zonbat pertsona.
2: Guti gora bera, ama bost, ez dakit momentukot zi ikusiko dugu lehen errepika rarat, eta nola soinu da, eta...
0: Bai, nola, bai, nor retortzen den,
2: bai,
0: nola kantatzen den, eta... ara, eta...
2: Zombat, eta...
0: Bai, eta korala hortan, nahi ditutzue ahots mota desberdinak, soprano, eta alakoak, edo ez du importa?
2: Ez du importa, kantatzen dugu partiturik gabe.
0: Bai.
2: Ahots transmisioaz, eta...
1: Eta bai, normalki badira hiru haots, dependitzen edo geio, baina desberdin tasuna izanen da, talde tipi bat izanen delako, ez zekin nola irraiten duzun pupitre?
0: Hauts mota.
1: Bakarrik bi hilu izanen dira orduan polifonia mantendu beharko dute eta hori da berba meila txiki bat behar eskoa izanen da
0: bai, beharko da entxegu bat egin hori da eta noiz nahi duzue hasi Bosargiarekin?
2: Irailaren amazazpian,
1: lehen
2: errepika.
0: Bai, eta non eginen dira errepikak?
2: Charles Maregari gelan.
1: Bai, Maregariko eskolan, kultur espazioan, badakizu.
0: Hori da, Ipar Baionan. Olida, Xanta gurutzeko auzoan.
1: Olida.
0: Bai. Eta, orduan, nola egiten dugu? Mementuz baditutzue, proposamenak, diende batzu prez dira, sartzeko bosargian, edo diende afaltada, edo nola egiten dugu? Nik nahi badut kantatu, zer egin mar dut?
2: Talde tipi bat izanen da, grabatzeko... Konzertuak egiteko
1: eta momentukot idekia da banan egia erraiteko badida galdeak hainitz orduan idazten duzu bosa kompainian eta
0: mementuz idazten dugu eranez voilà, nik nahi nuke parte hartu prest naiz entxatzeko edo etortzeko zuekin
1: izan dela errepika bat irailaen emazazpian elkarreza gutzeko jakiteko besten egin zatele bai ea egokia den bera engaia menduaren arabera eta ikusiko dugu errepika eta gero nola montatzen dugun
0: taldea, bosargia.
1: Eta Lailak izanen da gidaritza. Denik kantatuko dut eta komposizioak egiten ditut berba koruari, baina Lailak zuzenduko du koru hau.
0: Bai, orduan, bosargia, hori da ortengo proposamen berria, emakume edo emazte abes batza euskaraz, Baionan, errepika lehena, irailaren amazazpian maregarri eskolan, eta bada mail bat bosargia@gmail.com dena den baduzu informazio guzia kompanibosa.fr webgunean, eta hor berda begiratu, arzazue denbora begiratzeko, ze proposatzen den, ara, badira gauzak, hainiz gauza proposatzen duzue, kantatzeko, ahotsa libratzeko, ongi pasatzeko,
1: bai.
0: Hori da,
1: ideia. Hori
0: importantena. Baloreak aipatzen zenituen, eta ara, ongi pasatzea, energia ateratzea, energia partekatzea, eta ongi sentitzea. Kantuz, segi dezagun. Ordean, ara, bosargia proiektuarekin interesatuak bazarete, idatzi, bidali mail bat, eta gero, Charlotte eta Laila ezagutuko ditutzu. Milesker handi bat, gurekin egonik Charlotte Giarretz.
1: Milesker, Cecilia.
0: Eta milesker zuri, Laila Serrano.
1: Milesker hainit.
0: Eta besegiola, euskara ikasten, kantatzen, eta irria sortzen, gure aurpegietan. Milesker eta fitarte, adio.

0: bihotza kantua.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Eta kanboko herriak euskararen astapen tailer bat proposatuko du larumatuntan, goizeko amaretan kanboko mediatekan diakinola izkuntzen etxea elkarteak animaturik. Bi orduko tailer hau euskaraz hasi nahi duten elduedi zuzendua da, giro goxo eta parte hartzailean urririk da, baina izena aintzinetik eman behar da, kanboko mediatekarat deituz, 0-5-5-9-9-3 5-0-7-0, bada mail bat ere mediatek abildua merimarakamboleben.fr. Larumatean da, baina kasu, leku kopurua mugatua da.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Hala, istantzean pilotan itzordu batzu oraitaraziko dizkizuet. Bihotz kolpean izturitzeko merkatua bihar izanen duzu eta giroa izanen da, eta musikan segitzen dugu Bilboko talde famatuenetarik batekin. Ogoita amar urte, 2027an beteko ditu, Zeamaiz rock talde ezagunak disko berria laisteraterako du, egarria deituko da. Lehen kantua zuekin bada irailaren 17an eta kontzertu handi bat otsailaren 13an Donibane Lohizuneko tanka gelan, guk Zeamaiz entzuten dugu eta enbata.

0: Ze amaiz, eta bai ramezala otxailaren amairuan, ze amaiz izanen dugu Doni Banelo itzuneko tanka gelan.
1: Ici Euskal Herri.
0: Eta pilotan itzordu batzu aipatu behar dizkizuet plaza Lasoko esku pilota txapelketa badugu iganduntan arratsaldeko bostetan Larzabalen partida izanen duzue lehen finalerdia. Arno Bidar eta Patxi Kazenav hariko dira Eiande Joregi eta Doni Agerren kontra. Astelenean goizeko amaiketan Urruñako Pestenkari, Vincent Elgar eta Christophe Sigarroa, Peio Azkona eta Amaiur Joregi bidiren kontra. Eta finala dukatuko da Sarako pestetan elduden irailaren amaseian. Beste itzorduetan diakintzazue asteleenean Doni Banegarazien hasiko dela iztarien kopa garatenean, bi partida asteleenean izanen ditutzue. Balenik arratsaldeko lauetan Etxeberri Patxiko eta Murio hariko dira Ibarrola eta Lekuonaren kontra, eta ondotik Julen Mariluz eta Etxart Sarasola aurreko etxea eta Gixanduten kontra. Xetasun guziak ditutzue dena den interneten eta eskupilota.org webgunean.

klasiko batekin Il Sori Bi. Eta emengo magazinan bihotz kolpean itzordu bat aipatu nahi dizuet isturitzen artetxean sartzea bihar izanen da. Ilabeteko lehen ostiral guziz bezala, arberoako ekoizlean merkatu handia iraganen da bihar arratsaldeko seietatik gaueko sortzietara. Eta izanen dira ekoizle desberdinak Urko eta Amaia, oiek isturistarrak ogia saltzen dute, esponda Donostiritik, Behigasna eta Deser Ertak, Zabaltza etxaldea, Dona Martiritik, Ardigasna eta Jaurtak, Isturitzeko Uartia, Barazkienzat, Donostiriko Nina eta Salbat, Estiarenzat, Oragarreko Antsobieta etxaldetik Oilaskoak, Aierrako Isuri Beretik Ahuntzgasna, Donostiriko Mintzeko Laminak etxeko Gurmandizekin, eta Aierratik Sasiko Garagardoak, eta zuen saskia betetzen alko duzue tukiko ekoizleak susten gatuz. Eta bihar sartzea izanik elkarten foroa ere proposatuko da artetxan urtean izanen diren aktivitateekin, arte tailerak, sistema arte martzela, euskara kurtsuak, yoga eta beste. Eta Rita Mutxiko taldea izanen da giroa segurtatzeko bihar beraz baduzue artetxan itzordua isturitzen merkatu handia. Eta musikan segi dezagun zetak taldearekin eta mileska gurekin egonik izi irratian.

0: Bai, baditugu hor kantariak Julen Alonso eta ere bai Norbera Garena kantu alai hori. Eta Danae Riaño, bai, Julen Alonsorekin, ara, izena mi puntian banuen. Bosa kompania elkarta ipatu dugu Charlotte eta Lailarekin. Bosargia emazten kurala euskaraz, sortzen dute mementuntan, ama bos bat kantari bilduko dituzte. Intesatuak bazarete kompani bosa.fr webgunean asemanen duzue informazio guzia. Bihar hainua zuekin izanen da, eta Angeluko kabalkada aipatuko du. Patxe Amulet eta Jokin Irungaraiekin. Bihar arte!
1: Du 10 au 21 septembre, le Pays Basque entre dans la danse. À Biarritz, Bayonne, Anglette et sur tout le territoire, le temps d'aimer la danse vous invite à découvrir des artistes et des compagnies d'exception. Spectacles, performances, ateliers et même rendez-vous gratuits, laissez-vous